cái cá bơi trong phun nuôi sơ ba lê khai rộng na ya no yo ba ki tu pa zu no sơ ba lê o khai rộng na ya no sơ ba lê o bam sa na ya no bơ sơ lê du si to yên khơ bơ sơ lê yo ba ki yên khơ.